0: баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз я

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам.

0: ҳаракати арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҷамшид ҷуз ҳикояти ҷом аз ҷаҳон набурд. Зинҳор дил мабанд бар асбоби дунявӣ. Ҳофизи Шерозӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.
1: Азия Плюс.
3: Ҳар рӯз
4: соат дар Тоҷикистон 8.
5: بچه جون کی خونه دار میشوی؟
6: منار جون پول جمع کرده ایستادم.
7: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
1: Суба друг дома ми дем. Кама как фурса дорим со одну гучи люпанж да кастим рус се юми август алакай. Шланда я зиз се юми август. Ин вам шуру мешат ва мој мактаб наздик мешават бо ташвишвој мактаби буз корборхој дигар, нахшахој дигар. Вале бар сурат бисор говорувам хас фикр мекрам. Ва умедворам ки нахша ва ниятхои нек албата амани мешаван ва шума албата афзалият гузошта метавонет ки кадом нахшао хеле мухиман, кадомаш на онкадар мухиман, кадомаш мешат ба мухи дигар гузошт. Ин гуна агар тартиб ташкил мекунед ё ин гуна агар ба нахшагири анҷом медиҳед ин бисёр хуб хоҳад буд. Хуб, ман то лаззае ки инҷо суруд садо медод таваҷҷӯҳ кардам ба сайфҳои интернет. Гузашта аз ин бояд гӯям ки чанд нафар андешаҳои худро ҳам навиштанд инҷо вобаста ба мавзӯи пештараи мо кофе брейк. Масалан як нафар навиштааст ки кормандеро ки пайваста раисро пайгирӣ карда мегардад, ӯро бояд аз кор озод кард, зеро ки вай сари раисро албатта мехӯрад. Акнун ин калимоест ки ё мафҳумоест ки ё тарзи ифодаест ки мардум бисёртар ин истифода мебаранд, агар ки сари фалониро хӯрд. ва ин шунавандаи мо ҳам навиштааст ки ман кормандеро ки бисёртар мебинӣ ки раисро пайгирӣ мекунад, ӯро бояд аз кор озод кард. лекин мо дар мавриди аз кор озод кӣ мегуфтем, ин ҳамту содда нест ки масалан шумо фикр кунед ки ино мешавад. баъзеҳо масалан шикоят намекунанд, онҳо мегӯянд тӯда ҷавоб меравад бечора, аммо баъзеҳо ин корро намекунанд. баъзеҳо меистанд то охир, барои чӣ бояд ман равам, барои чӣ мара бояд. баъзеҳо ҳаст ки масалан онҳоро ихтисор кардаам намешавад, онро ҷавоб додаам намешавад. агар масалан дар хонашон маъюбон ҳастанд, агар масалан ӯ ҳомиладор аст, агар масалан ӯ дар рухсати тарбияи фарзанд аст, инҷо баъзе қоидаҳои дигар боз дар санадҳои ҳуқуқӣ ҳастанд, баъзе талаботи дигар ки масалан ҳатто роҳбарон наметавонанд ин корро анҷом диҳанд. аммо баъзан вақт баъзеҳо шикоят мекунанд, баъзеҳо ҳолатҳое аст ки ба ҷои корашон барқарор карда мешаванд. ин гуна баҳсҳои хеле зиёде, ҳатто то суд ҳам мераванд, ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳастанд. яъне ки ин як мавзӯи доманадор низ ҳаст. хуб, шунавандаи дигари мо навиштааст ки бахшида ба оғози соли нави хониш яке аз кормандони масалан вазорати маориф ва илмро шумо агар даъват мекардед зур мешуд. айнан хондам. хуб, яъне шумо масалан мавзӯи мавриди назаратона бигӯед ва мо чанд бахша ки дигар ҳам дорем, мисли ҳамон пурсиде ҷавоб медиҳем ва баъзе бахшҳои дигар дорем ки онҳо ҳамин корро анҷом медиҳанд, ба саволҳои шумо ҷавоб мегиранд ва онро дар шакли навор пешниҳод мекунанд ва шумо метавонед ки ба саволи худатон ҷавоб бигиред. муҳим ин аст ки он бояд ҷолиб бошад, мавзӯи муҳим бошад ва барои дигарон манфиат дошта бошад. бар сурат шумо бинависед ва мо албатта ин ба кормандони дигармон инчиро пешниҳод мекунем. хуб, аммо чӣ менависанд дигар дар сайфҳои хабарӣ? биёед чанд хабара кӯтоҳакак баротон нақл мекунам. дар мавриди Пашинян шумо алакай фаҳмидед, баволи ман боз як ҷумлаи дигар онро хоҳам гуфт. хуб, ва бояд гуфт ки дар Русия мо дар мавриди рӯзи тарбуз дар Амрико гуфтем, ҳамин гуна ҷашнҳо дар Русия ҳам будааст. масалан акнун дар Суздаль, ин вилояти Владимир мешавад, аз ҷониби як кормандони як осорхона ҳамин гуна пешниҳод шуда буд ҳанӯз соли 2001 ки рӯзи бодиринг ҳам бошад. он ҷо маротиба 24-ум аст ки онҳо ҷашни бодиринг анҷом медиҳанд, дар ин бораи известия навиштааст. хуб, ва мардуми хеле зиёд дар як майдон ҷамъ мешуданд ва ҳудуди 15,000 кас ҷамъ шуданд ва онҳо ният доранд ки шумораи меҳмононро дар ин гуна ҷашнҳо зиёдтар бикунанд ба қавле. хуб, яъне ҳамин гуна ҷашнҳои ғайриоддӣ ҳам дар дунё вуҷуд дорад ва мардум ба он албатта таваҷҷӯҳ мекунанд. хуб, создан первый безрамочный смартфон, ҳамин гуна хабари нав аст ки смартфоне ки кадом як ҳошия надорад ва бисёр як лухт ҳам ҳаст экранаш. хуб, дар дума ба ин назар ҳастанд ки яке аз вазифаҳо бояд ҳамин гуна баргардонида шавад ва онҳо дар мавриди вазифаи ҷангалбон суҳбат мекунанд ва онҳо мегӯянд ки ба хотири пешгирӣ аз офатҳои сӯхтору аз ин чизҳо ҳатман ҳамин вазифа ё касби ҷангалбонӣ бояд баргардонида шавад ва ин рушд дода шавад ва имтиёз дода шавад то онҳо توانند که رعایت کنند، توانند که حفظ کنند جنگل ها رو. و اونا گفتند که یکی از ثروت های مثلا روسیه این جنگل ها است و جنگل باید البته یک صاحب خود رو داشته باشد. و گفتند که خب این یک کسبی است که نمیشد که به اون مثلا جنگل ها رو حفظ کرد. و مثلا بازم همون میرونوفی که برای ما با نمیدونم بعض اظهاراتی تمام غیرعادیش معروف است، همین نفر پیشنهاد کرده است که همین کسبی لیسنیک یا جنگلبون برگردانیده شود و بازم باشد و مردم با اون توجه کنند و امتیاز داده شود، با اونها دستگیری بیابند. خوب، در مورد سوختار در جنگلزارها که شما میدونید، باز در مورد چی می نویسند؟ خب در مورد عکسی رونالدو و پسرش نوشتند اینجا، پسر 16 سالش و این فوتبال باز اصلا خیلی کم این گونه عکس هایی که بدنی اوریون باشد نشر میکند و اکنون در اینستاگرام این گونه نشر کردن در کدوم یک سویل استراحتی یک جای با پسرش. خب و تنی لوچ همین گونه یعنی عکسشون رو در اینترنت گذاشتن. باز چی بینرسن؟ خب در مورد یا نوشتن که مرکل نظر خود رو وابسته به همون سازشنامه مینسک بیان کرده است. خب باز چی است؟ ترامپ گفته است که از همین روز، از روز دوشنبه، یعنی که مذاکرات امریکا و ایران شروع می شود. و در خبر دیگر با اومده است که او گفته است که در دل خواه اگر ما خواهیم میتونیم با حمله کنیم. یعنی همین گونه بعضی نظرها و بعضی اظهارات وابسته به این وضع یعنی نشر می شوند. خوب باز کجا است؟ در اکواتور بایکال زمین جنبی رخ داده 13.4 بال. و شما در مورد بایکال معلومات دارید و از کدام نگاه این بسیار مهم است فکر میکنم بسیار خوب شما میدانید. خوب خلاصه همچنین باز خبرهای دیگر میتونید از سامانه ازیا پلوس نقطه نیوز پیدا کنید و ابونه شوید به صفحه اجتماعی گروه رسانه ازیا پلوس و همیشه در جریان اطلاع و دیگرگونی و تغییرات باشید. همینجا با شما خداحافظی میکنم. ساعت 9:52 دقیقه است و امیدوارم که فردا بازم جالبتر خواهد بود. هر روزی کوری از ساعت 7:10 تا 10 مستقیم به تکرار شو برنامه امکان رو میتوانید که بشنوید. خب سپاس برای شما که همراه ما بودید، سپاس برای شریکان برنامه ما هومو بانک، این شرکی بسیار خوبی برنامه ما است و من براتون خدمت رسانی های این بانک رو توصیه میدهم. 544 زنگ بزنید و معلوماتی بیشتر بگیرید. تا پاگو سبحان جریلوف بودم. خدا نگهبان.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя соул, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмоки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Радио.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Овуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби волид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: истесол кунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия плюс. Харус. Я кадамба.

0: Обухово дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шурмандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмоки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – лето, которое хочется слушать.

0: Политик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин. Выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчай Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо онро. Тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ. Ва шахрезист. Бараками. Навадусе. Ну, чорто цифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нуқта тиҷи. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Бубин, бишунав ва бирақс.
6: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо аз як

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имшом дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшом дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – радио по харфи аввариализму.

Рулер исте солкунандай муваффак иддару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Курби Азур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Таджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 манат ё зари 5 сомони ва 44 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 40 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомони ва 51 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.5 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 36 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 евро 10 сомони ва 62 дирам ва 1 рубли русӣ 11.6 дирам арзиш дорад. Джон Рокфеллер як андеше қобили мулоҳиза дорад. Дӯстие, ки дар заминаи тиҷорат пайдо шудааст, беҳтар аст аз тиҷорате, ки дар асоси дӯстӣ ба миён омадааст. Яъне содатар карда гӯем, агар шумо аввал ҳамкорони тиҷоратиеду баъд дӯст мешавед, беҳтар аст нисбат ба он ки аввал дӯст бошеду баъд тиҷорати худро шурӯъ кунед. Дар ҳолати дуюм мушоҳида мешавад, ки ҷангу баҳсу даъво ва анҷоми дӯстӣ бештар аст. Шумо ҳам ин гуна ҳолатро мушоҳида кардаед?
0: Курби Азур дар Азия Плюс.
2: Ординал дар Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Кадди дутой пирист, абруи ин ишорат, кастанг ной хасти, боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугово дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салам, шунавандагони азиз. Бинобайтил агенти обуховошиносии Таджикистон, хабу иншон дар кишвар тағир ёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Таджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манат ё зари 5 сомонаву 44 дирам, 10 афғони 1 сомонаву 40 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонаву 51 дирам, 10 тангаи қазоқи 19 ним дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаву 36 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаву 24 дирам, 1 евро 10 сомонаву 62 дирам ва 1 рубли русӣ 11.6 дирам арзиш дорад. Джон Рокфеллер як андешаи қобили мулоҳиза дорад. Дӯстие, ки дар заминаи тиҷорат пайдо шудааст, беҳтар аст аз тиҷорате, ки дар асоси дӯстӣ ба миён омадааст. Яъне содатар карда гӯем, агар шумо аввал ҳамкорони тиҷоратиеду баъд дӯст мешавед, беҳтар аст нисбат ба он ки аввал дӯст бошеду баъд тиҷорати худро шурӯъ кунед. Дар ҳолати дуюм мушоҳида мешавад, ки ҷангу баҳсу даъво ва анҷоми дӯстӣ бештар аст. Шумо ҳам ин гуна ҳолатро мушоҳида кардаед?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
4: Азия Плюс. Хар рус, я кадам бапи.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони карсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонемент Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пур را به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سمونه نیرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط کیو آر رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: ҳавопаймо баландӣ мегирад? Не! Ин Мариам аст, ки аз коғазҳои рангаи нави худ ҳавопаймоча сохтааст, то онро дар танаффус ба парвоз дарорад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед, бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: Рақами телефони идораи реклама
0: 41-41. Делай громче! Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобаи телои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имшом дар кишвар тағйирёбандаи беборист аст. Имшом дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия+.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салом, шунавандагони азиз. Бинобай тилу агенти обухаво шиносии Тоҷикистон ҳаву иншом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунал Фабиракс, Азия Плюс. Мандай Иттилоот Вафарогат. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имшом дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшом дар Хорух 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 27 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Arias, Arian, Bahari. Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Радио бо ҳарфи алфавити алифбо. Let me tell you.

0: Рулер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои касбият.
1: Ишам бия би баҳона ба ман машав ту бегона.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: со Абер Тоҷикистон 4.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Монар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Делай громче. Радио Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.